0: bonne journée sur RCJ.
1: C'est David Togis, retrouvez-moi tous les mardis à 23h pour Rock 80, un tour d'horizon du rock des années 1980 sur RCJ.
2: שיר הבא הוא שיר שכתבתי לפני מלחמת לבנון הראשונה. סתם כתבתי אותו.

כבוד יש לי והערכה ושמחה והפתעה והיכרות קרובה כאילו קצרה מאוד עם קרן פלס. היא האורחת שלי. היא הולכת לשיר שיר עם הקרן.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: À l'accordéon, Moshe Levy. תודה. עכשיו אני רוצה להזמין לבמה עוד אורחים. אני נורא שמח שהועילו ושמחו לבוא לכאן האורחים האלה שלי, שהם כל כך כל כך מוערכים על ידי ומכובדים, אבל בעיקר על הכיפק. את תום פטרובר ואת אורית שחף, בשביל לשיר את ילדים של החיים.
1: ערב טוב, באמת נורא מתרגשים להיות כאן, אוהב מה איתך.